Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office u Sarajevu počinje u ponedeljak 10. augusta u 10 sati. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu VN lige Bosne i Hercegovine, savladavši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Danas u našoj zemlji je sunčano i vruće uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

Idemo dalje, evo prijepodne u našoj zemlji, bilo sunčano vrijeme u 11 sati i temperatura u Bijeljini iznosila 23 stepena, u Sarajevu i Srebrenici 26, najtoplije bilo u Mostaru očekivano 35 stepeni. Danas dakle vruć, umjeren porast na oblake, popodne mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura između 27 i 33, na jugu čak do 39 stepeni, u Sarajevu negdje do 34-35 stepeni, tako kažu meteorolozi. Zasvirat ćemo u nastavku, a u 12 sati slušati vijesti.

nakon Balaševića idemo mi malo u prošlost, još idemo 5 godina u prošlost, idemo u 1986. godinu, prije 40 godina, Peter Gabriel objavio jedan od svojih najčuvenijih, a sigurno najkomercijalniji album pod nazivom Soul, a na njemu se našao jedan zanimljiv duet. Peter Gabrielu se u pjesmi Don't Give Up pridružila Kate Bush. Evo ga, Peter Gabriel, Kate Bush i Don't Give Up.